asiakin taistuukat tuupua. Ei taamiksemista tuukua. Mä tiedän, että anasti asiakin nohki itsekin taistuukat tuupua. Nahamoi. Nanisipu. Nanisikupatuu nii tukska. CJWE. Mohkinstis.